0: 想不懂。Son mal mortas.
1: No está mal.
0: Anele, panga pungu, puson pungu yunme.
2: Тэгээд намаа дэндүү дэнгэн рүү очив.